0: Al que se registró el fin de semana pasado, cuando también persistieron condiciones de oleaje intenso y corrientes de resaca peligrosas. Hasta aquí llegamos con el breve informativo del bueno, la mala y el feo, les informó Eli Venegas. En redes sociales, Eli Venegas Radio. Excelente día.
1: Siempre informando a nuestra comunidad. El bueno, la mala y el feo. Puro show.
2: Esto es lo que se viene con el bueno, la mala y el feo.
3: A ver, vamos a regresar con Don Tela te la mata. Cualquier canción viejita con una nueva.
4: Ahí van a salir con sus canciones de los moridos.
3: Don Tela son éxitos.
4: El Valentín. El Ramón Ayala.
3: Don Ramón todavía no muere.
4: Pues le falta poco.
3: A ver, cualquier canción viejita con una nueva. 1-855-370-3100. Ahorita regresamos con tus llamadas.
2: Pregúntale a las Bendis que en cuál atracción de Disneyland se van a subir primero. Porque el bueno, la mala y el feo muy pronto te van a dar la oportunidad de ganarte un paquete mágico para 5 personas al Disneyland Resort.
5: Ha sido mi sueño ir.
2: Que incluye transporte, boletos y hotel. Con la palabra mágica del día.
6: Gracias.
7: Los queremos.
6: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
2: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
8: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
9: Hola, soy Pausazo. ¿Alguna vez te has sentido como si no estuvieras haciendo lo suficiente como dueño de tu mascota? La verdad es súper difícil equilibrar todo. Nuestras mascotas, nuestras vidas, nuestros corazones. Es imposible hacerlo todo. Y por eso existe la nutrición para las mascotas de Hills. Nutrición basada en la ciencia para ayudarte a dar más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero para eso existe Hills. Encuentra la comida adecuada en hillspet.com/. La ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hills Pet Nutrition. La ciencia lo hace por ti.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Hola cuates, soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, solo con receta médica. Visita cologuard.com para más información.
11: Ahí viene el más rolas que te prende. 96.9, La Caliente.
12: Julio Sinchón les ofrece los seguros de auto más económicos de Bakersfield con cero de entre y ahora con servicios del DMV al instante. Julio Sinchón.
11: Desde los estudios de Julio Sinchón. Más música caliente. El 96.9.